トランペット奏者ウッディ・ショーを中心にしたクインテットのコンサートをお届けしたいと思っております。ウッディ・ショーは1944年、クリスマスイブの生まれ、当年とって36歳、アメリカジャズ界の中堅で最も乗っているトランペッターだと言われております。パーソナルの方は、トランペットがもちろんウッディ・ショー、そしてトロンボーンスティーブ・トーレ、ピアノムルグロー・ミラー、ベーススタッフォード・ジェームス、ドラムスビクター・ルイス。それではこのメンバーによる大変パワフルな演奏を一曲聴いていただきたいと思います。ローズウッド。